0: Og der var den melodien der ferdig. Da må vi gi svaret på minus fem, da vi jo litt nærsynte.
1: Ja.
0: Ja, og det det jo mange av oss som kan være.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg tenkte
0: mot at
1: det
0: var langsynte. Ja, ja, det var langsynte, du, det ærlig, ja.
1: Nei, jeg ikke langsynte, det var det jeg tenkte at det var langsynt, tenk på gjetta.
0: Å ja, nei, altså når min langsynt, da det pluss.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Nei, jeg ikke en av pluss 1 eller noe i dette.
0: Det har du vel. Men da var det Grand Prix en tur.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha Finland, Zoom i Finland. Og da jo spørsmålet, har de noen gang vært med i Melodi Grand Prix?
1: Ja, det gjenstår jo å høre det.
0: Det gjør det. Nå jo dette en gammel bok da, men... Her står det Opel, men det kan ikke være riktig.
1: Nei.
0: Nei, Finland har de vært med i Grand Prix. Det lurer meg på. Og da er vi på jakt etter noen tanker her, er vi ikke det? Og melodien heter «Gi meg dine tanker», og da er det Janke som fremfører det.
1: Ja, og vi fant ikke med den artisten som var ønsket, men jeg har rådført meg litt med de som kan litt mer enn meg om dette her. Så da håper jeg at den godkjent, så da det Gladys Litt som ønsker seg den.
0: Janke?
1: Vi ville ha Toto, sa hun, men vi fant ikke med Toto. På norsk.
0: Nei, nei, men den har jeg god arbeid.
1: Den har du god arbeid?
0: Ja.
1: Mm. Den har jeg rådført meg i alle fall.
0: Ja.
1: Da fikk jeg det som svar.
0: Ja, nei, men vi har ikke noe musikk av han akkurat. Ja, jeg har gjerne på maskinen hvis jeg leder, men da går jo fort et halvt år før den starter opp.
1: Ja. Nei, men vi håper i alle fall at det kan falle i smak.
0: Mm, det en lokal artist også, det.
1: Ah, det kan forklare på hvis jeg hadde hørt om det.
0: Ja, men da tar vi Janke med «Gi meg dine tanker» i stedet for.
1: Ja, ja, det er du.
0: Hva er dere egen forening, dere to, eller hva?
2: Åja, jeg var ikke på, du hadde ikke skrutt meg opp. Og derfor hun kom springende her. Bare glise. Hun kom og svare her, kom her. Kom, svar her når du er inn her.
3: Hei, hei, det var bare meg som må passe på litt av og til.
0: Dere minner meg rett og slett om når jeg ser nyhetene på TV, vet du, sånn helt tegnspråk nytt.
3: Ja, ja, ja, ja, det er mye med lærer her, vet du.
0: Til med tegnspråk.
1: Ja. Til meg forstod ikke dette her. Jeg er litt beskyldte for tegnspråk.
3: Oi!
1: Ja.
3: Og så kommer jeg her, og så har jeg det foredraget med tegnspråk, og så er det ingen som forstår meg.
0: Ikke en ting.
3: Det kommer jo her helt for gjevest da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, men jeg får vel gjenta det da. At,
3: ja, men jeg at, passer på, vet du. Ja. Passer på dere lite grann.
1: Det er godt.
3: Ja.
1: Mm. Men da begynner jeg bare gjenta da, at da var det altså Gladys Litt som ønsket seg å gi meg dine tanker, og hun ville ha med Toto, men vi fant ikke det. Så da blir det Yankee.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Da har vi det.
1: Da har vi det.
0: Reprise tingen.

hjerteglede, så var det ikke det, vi likte jo den, og vi går videre. Da er det jo Elvis Presley som vi ønsker, og det er det to stykker som har ønsket seg, Erik. Og det er jo Nelly Tengs og Kjersti Reidun Amundsen. De vil ha sang av Elvis Aaron Presley, Love Me Tender.

Jeg spør sånn om vi har de er jo rimelig enkle, det er jo bare sånn at det krever kun bare et ja eller nei svar. Og vi lurer jo litt på, Harald og Sonja, er de fødde I samme ordet? Det det vi lurer på. Så ring inn til oss og send en melding på det. Med spørsmålet der, så ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke det? Da turen kommet til Elisabeth Lode, seismann med mer, Norges korte mål.

Sånn, da var den ferdige den nok, vet du. Ja, det var Else Hjermes av Solheim som ville ha Inge Åsted. Vi vandrer videre med spørsmålet våre, så da var det Ampera. Da er det biler vi snakker om. Ampera, er det en Ford-modell? Ja eller nei, det lurer vi på. Og mens vi lurer på det, så må vi jo ha neste ønskemelodi, som da kommer fra Helene. Og hun ville høre Vamp, en liten fogel.

og det var Bajando det. Det var jo et ønske fra Reidar Hansen der. Turen din, Kjell Arel. Og du vil jo ha 1 pluss 1 ikke lenger 2. Og det Kjell Arve kalles også for hesten, som da fremfører den. Og jeg ser det at trubaduren vår, så han har avgitt rett svar han, vet du, på spørsmålet. Det var jo rett og slett tennisbordet. Så han har greia på tennisbordet, ja. Tydeligvis. Helt ærligt. Men da må vi få med oss 1 pluss 1 ikke lenger 2.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det var 1 pluss 1 ikke lenger 2, og det var hesten som da fremførte den, et ønske fra Kjell Arel Hovland. Og da var det jo dette her bordtennisbordet som jeg benyttet seg av midt sånn i natten, og det var vel ikke over 3 meter langt, nei. Jeg lurer på om ikke det var bortimot 2,74, hvis jeg ikke husker feil. Gjør jeg det? Jeg vet ikke. Men det vet gjerne du noe om. Vi går videre med nytt ja eller nei spørsmål. Trøyke. Med malet sjokolade, trøyken, den jo fin, den god, men ikke den. Men vi lurer på, er det en sjokolade fra Freia? Det kan vi lure litt på. Trøyke, er det en sjokolade fra Freia? Vi lurer på det. Er det vi får gang på neste ønskemelding som da kommer fra Odd Arvid, Freddy Fender og Brødrene Bellamy, med vertikal ekspressyn.

0: Og det var jo da Vertikal Expressen, det var jo det. Og det var jo ingen ringere det enn av Arvid som ønsket seg den. Og så var det trojkaen vår, den jo god, og den herlig smaker godt. Namme, namme, vi skulle hatt det her I studio, men vi har vist ikke det, ikke enda. Vi får ta det neste gang. Men vi må videre. Hvem det som har lagt den, lurte meg på. Var det Freya? Og der ser jeg at vi har trubaduren med oss, og du vågen, du også midt I natten, og du har svart riktig, ja. Det var trubadur vi skulle ha vært, og da hadde vi visst svaret på det meste.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, og da vi hadde det.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Så lurte jeg på om ikke du også har lyst til å prøve å kringkaste en trudelutt. Så sitter du her.
1: Ja,
0: det. Så kan jeg gå og legge meg, vet
1: du. Kan du gå og legge deg nå? Nei, du får ikke lov. Du må være her og passe på.
0: Ja, men jeg passer på for meg ligger.
1: Å, ja, gjør du det,
0: ja.
1: Ja. Ja, vel.
0: Men ja. Hva var det da det skulle være? Da var det Smoky, Needle and Pins. Så tar du den neste, så får vi høre hvordan det høres ut.
1: Ja, det var Paul Haugland.
0: Ja, for jeg skal bare legge meg ned på gulvet og sjekke meg kvartet nå.
1: Du skal det, ja.
0: Ja, vi har sjekket det I kveld med en annen.
1: Og er det det, ja?
0: Jeg liker å gi det begge to, men...
1: Å, oh, ja.
0: Jeg prøver en gang til, for nå det stund siden jeg går, det kjenner jeg.
1: Å, er det det, ja.
0: Så nå fikk jeg lyst.
1: Nå fikk du lyst. Ja, ja.

Smokey og Needle and Pins var jo dette her. Vi går videre med, vet du, sommer, det er jo det, og det skal det være i Cityen også her. Og det er The Loving Spoonful som vil ha det. Og den som da ønsket det midt i natten, det var jo da Bjørg Bjerkestrand, det var jo det. Paul, vi er jo ferdige med deg for i kveld, men da var det Paul. Nei, det var det slett ikke, det var Bjørg, sånn var det, ja. Så vil jeg sommer i Cityen, ja.

Der var jo toraderen, trioen, ferige. Den og et ønske da ifra Smokey. Hege Renate Lundgren, ja, du vågen, du med oss midt i natten? Vi håper jo det. Du vil ha Lasse Steffens Peppelinos bar. Den kommer nå. Og da har vi jo to melodier igjen etterpå det. Så vi faktisk snart med vei sende i dag også. Du all verden. Alt har en enda der til med nattsendingen på Gjerradioen. Men vi må ha Peppelinos bar.

0: Du sier Hanne Rek og Bjørg Bjørkestrand. Eller typen av lillemor, om dere vil det. Til kveldens nattsending her på J-radioen, Radio Nordsjø, Radio Atlantik og Radio Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Og god kveld, Bjørg. Nå var det lenge siden.
1: Ja, nå var det lenge siden.
0: Ja.
1: Og god kveld til deg også, forresten.
0: Jo, takk. Litt tett ennå, men.
1: Ja, det kommer seg til påske.
0: Det er helt sant, ja. Det er ikke tull engang.
1: Nei. Man tåler ikke varme særlig ut for.
0: Nei, og tåler ikke ha ferie.
1: Nei.
0: Det har vi også vært på. Jeg får lenge da.
1: Jeg har bare et feriegjest. Jeg har fremdeles enda mer kommer da.
0: Ja, ikke sant vel. Så jeg kan bare si deg at denne her forkjølelsen startet før jeg reiste på ferie.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så, men jeg ser du Annike må komme i gang med disse rebusene dine.
1: Ja, jeg står her og noe ting la meg før.
0: Ja, jeg ser dette her. Du har ikke tenkt å sette deg.
1: Nei, jeg må stå.
0: Du må stå? Ok.
1: Jeg prøver å vokse litt, men det er ikke så lett.
0: Nei, du skulle ikke hatt en person til, så kan du dra i kvart en ende, ja, sånn at du blir litt lenger.
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Men da skal jeg starte på rebus nummer 1. Og da skal man frem til noe mat på 9 bokstaver, og det begynner samfølger, steik pluss brusk, steik pluss brusk, og det er noe mat på 9 bokstaver. Og nummer 2, det holder vi på enda, på 9 bokstaver, og det er ben, pluss kule, pluss arrangement for kortet. Ben, pluss kule, pluss arrangement for kortet. Og det holder på enda, og det er på 9 bokstaver. Og så skal vi frem til en turistattraksjon ute på Jæren. Og den begynner med fjell, pluss kåne. Fjell, pluss kåne. Og det er en turistattraksjon på Jæren. En plass på Jæren på 14 bokstaver. Og nummer 4, da skal jeg ha navnet på en fisk på 7 bokstaver. Og da skal vi frem til en farge. Pluss trut. Farge pluss trut. Og det skal du frem til et navn på en fisk på 7 bokstaver. Og nummer 5, da skal vi frem til en fugl på 9 bokstaver. Farge pluss kvele. Farge pluss kvele. Og det skal være en fugl på 9 bokstaver. Og nummer 6. Da skal vi frem til et hav på 11 bokstaver. Tause pluss sjøen. Tause pluss sjøen. Og da skal vi frem til et hav på 11 bokstaver. Og så kommer jeg sånn rundt om 11 pluss minus. Og leste de opp igjen disse rebusene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn cirka rundt 11 pluss minus.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så da får jeg gå inn og ta
0: telefonen. Telefonen, den ringer den.
1: Ja, den ringer.
0: Så da får jeg har ikke ved til å stoppe heller, vet du.
1: Nei. Så får vi snakke.
0: Vi får det. Da forsvinner hun, og så før vi går i gang med spørsmål, så skal jeg sette her på en musikk av Roxette med Fading Like a Flower.

0: Ingen andre som du, og det var altså Rolf. Rolfa fikk jeg opp, så heter denne gruppa. Og vi skal si god kveld til første innringer, si hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell og Olofland.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Og du hadde rett svar?
1: Det var en serie i forbindelse med blad som kom ut.
0: Ja, en slags lite pocketblad på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Veldig spennende blant jentene.
1: Det var det det var, vet du.
0: Stemmer det, akkurat liksom som Hjerterevyen, det er noe måtte vi ha.
1: Det var det noe,
0: ja. Ja.
1: Så var det et ettek, hva det heter nå igjen, det der lille bladet.
0: Åh. Ja, jeg vet ikke om du tenker på. Det var ettek, ja. Ja.
1: Det var ettek.
0: Stemmer det.
1: Men jeg kommer ikke på den nå i hverden.
0: Nei. Skal noe til å huske alt det der?
1: Da skal det, vet du.
0: Ja, det stemmer det. Mm.
1: Ja,
0: så.
1: Men det er greit.
0: Ja da. Så.
1: Jeg husker det hadde det, så det var, ble utgitt i noen sånne ganske små blad. Det var ikke store blad nå.
0: Nei.
1: Så, men da, jeg vet ikke hvor mange sider det var da, men jeg husker det veldig godt.
0: Ja, jeg tror det var en rundt 30 sider. 20-30 vil si, men vi leste det jo på 10 minutter kvart år.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja.
1: Og så jeg hadde en søster som hadde det da. Hun var 4 år eldre enn meg da, men hun hadde det, husker jeg.
0: Så. Ja, ja.
1: Sånn var det.
0: Nei, jeg kjøpte Hjerterevyen, jeg. Holdt meg til den.
1: Du kjøpte Hjerterevyen?
0: Ja.
1: Romantikk etter det, søster.
0: Ja, det stemmer det.
1: Nå kom jeg på det.
0: Ja. Det
1: også
0: var veldig spennende for deg som likte det da.
1: Ja, ja, for all del.
0: Ja da.
1: Hadde det også.
0: Stemmer det. Jo.
1: Jo da.
0: Så, du har drevet dagen med våre hjemme eller våre i Sandnes?
1: Nei, stille og rolig. Jeg har hatt en runde gjennom Sandnes så vidt. Og...
0: Ja.
1: Og ute hos en lokal som driver med hønster og kjøpt noen egg, så du får rett i hva går da, litt sånn, og kjekt det, og
0: hva
1: kvadraten inn rundt, og
0: ja.
1: Ja, så får jeg hente hjem litt egg og litt til en kamerat også. Og,
0: akkurat, ja.
1: Det er greit det da, denne på Skjevland som driver med
0: hønseri der ute. Ja, men det er greit når du får det rett ifra gård, for da vet du jo det ferske varer.
1: Ja, da er det ferskt alldeles.
0: Stemmer det.
1: Som er rett ifra gård. Rett ifra hønser, så jeg sier.
0: Det stemmer det, ja. Det er sant, ja.
1: Det er kjekt.
0: Ja.
1: Du har forkjørt denne, Anne.
0: Ja, da. Jeg trodde det bare begynte med en tette tårekanal søndagen før vi reiste, men det utviklet seg mer. Ja.
1: Å ja, ok. Nei, for jeg husker du sa at det skulle gå over, da, men så tenkte jeg, ja vel, altså midt i ferien så kommer dette. Det er ikke alltid like kjekt det da.
0: Nei, det er ikke det. Så jeg var inne på et apotek nede i Polen og fikk noe hostesaft. Og så skulle jeg også ha noe nasaspray for jeg ville løse skikkelig opp. Jeg tenkte, det er sterkere saker der nede.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var det noe, i hvert fall ikke. For da er ostrivinen bedre, for å si det sånn.
1: Nei, ostrivin, det avskyrer jeg pesten. Det er det jeg sier, det er jo åttegift.
0: Ja, sant.
1: Men det kan sikkert hjelpe for noen, men jeg hadde bihulebetennelse for mange år siden jeg ble operert hjemme for det, og da jeg sier han leker overlegen inn på syns at altså, tar du ostrivin, sa han, så tar han ikke vise deg her inne med noe mer. Jeg vil ikke se deg her inne.
0: Ja. Jeg gikk vel på ostrivin i halvannen veke, og da stoppte jeg, og da begynte det å lette, rett og slett.
1: Ja, hvis du stopper det, så begynner det lettere, for at den bare bygger mer slim.
0: Ja, han gjorde også, det, for det så de bihulene.
1: Det er noe drivpeil av greier. Ja. Jeg har også brukt ostrivin litt, men jeg var ikke mye, men jeg sa det, jeg fikk det mildeste.
0: Ja.
1: Jeg fikk et resept når jeg ble utskrevet, da fikk jeg mildeste. Så var det fra 0 til 3 år.
0: Ja, ja.
1: Jeg fikk ikke om jeg hentet på apoteket. Noe sånn nasa-greier, nasa-spray. Og da sa han at det er det sterkeste jeg skal gjøre ut til deg.
0: Ok.
1: Jeg vil ikke se, det greiene hvis du tar noe sterkere.
0: Nei, sant. Nei. Nei, så...
1: Ottervin, det bygger bare marslin, så de sier.
0: Ja, jeg gjør nok det. Så du kan si flyturen hjem, den var, det var kjekt å fyke, det ikke det? Men altså trykk ja, ja. I pannen, den var ikke god.
1: Det tenker jeg nok, altså den ikke god så lenge jeg har bilen.
0: Stemmer det, og...
1: Jeg har kjent det, jeg har kjent det at... Altså, før jeg ble operert, så lå jeg hjemme, og de hjalp ikke med... Uansett hvor mye smerte lang tok, så lå jeg bare og...
0: Ja.
1: Så skrev jeg i senga.
0: Ja, sant.
1: Så tett var det.
0: Ja, det grusomt.
1: Vi retter skilleveggene hos meg, men du må si, lufter du... Altså, lufter du først inn?
0: Ja.
1: Den kommer ikke ut.
0: Nei, det stemmer det.
1: Så da ble jeg overtrykket over.
0: Ja.
1: Så da kan jeg tenke deg den smerten.
0: Ja, og jeg leste det at når du forkjølt, så skal du fyke på toppen av alt. Det gjør det enda verre.
1: Ja, jo klart det det.
0: Ja.
1: Så kraftig overtrykk, skal du si. Men jeg skal ikke nøkke med sykdom, men det jo det som skjer, så jeg sier, det ja. Grusomt.
0: Det det. Det helt sant.
1: Ja.
0: Så, men.
1: Jo da.
0: Sånn er det. Turen var fin og alt dette her, så da... Ja,
1: ja men det var godt.
0: Ja da. Vel verdt pengene som jeg skrev på Facebook.
1: Så da hadde jeg rett og...
0: Å ja.
1: Oppe tre da.
0: Ja, vi hadde det. Vi koste oss med. Jeg elsker jo butikkene, så det visste vi jo om. Og... ja, det tror jeg. Hest og kjære brukte vi jo på fredagkvelden.
1: Åja, ok.
0: Ja. Og så var vi jo i saltgruvene da på torsdagen.
1: Ja, det så jeg på bildene etter.
0: Ja. Og det var veldig kjekt, og du kan ikke tro at du går ned gjennom så mange meter, rett og slett.
1: Nei.
0: Men du gikk jo 300 trappetrinn. Rundt og rundt.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo ganske heftige ting.
0: Det det, men det var kjekt, det var det.
1: Ja da.
0: Så det er en veldig fine by.
1: Ja, for all del. Jo da, jeg hadde en ønske med det, jeg.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg Tammy var ned.
0: Skal vi se, Tammy var i nettet.
1: I don't wanna play house.
0: I don't wanna...
1: Play house.
0: Play house. Du har ikke notert det.
1: Det er flott.
0: Så kommer han snart.
1: Det er godt. Man bare sender god helsing dere to i studio også, ellers er alle kjente og programledere og lyttere og... Jeg kan sende deg til... Ja, hva skal vi si, skal vi se.
0: Kåre Valand?
1: Ja, han også, Kåre Valand, men jeg tenkte på søster di og...
0: Og Solveig?
1: Solveig Merko.
0: Ja.
1: Og god sending videre, det blir ellers.
0: Jo, takk for det, du.
1: Jo da.
0: Så tek man igjen.
1: Vi gjør det, vet du.
0: Yes.
1: Klart det.
0: Ok.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var rett og slett Kjell Arel Hovland, eller han borte i striden, så jeg sier. Jeg har en ny ønskemelodi, og det er noe fra sist helg. Og da er det reiste banner med Lagaragalo, et eller annet, det heter noe sånt. Og da skal jeg spørre hvilken planet var den første som ble oppdaget via teleskop. Hvilken planet var det første som ble oppdaget via teleskop? Det lurer jeg på. Så her kommer reiste banner.

0: Det var då alltså, ska vi se, Raise the Banner, det var Kira, fick jag upp. Men vi ska säga god kväll när Sten ringer och säger hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, det var Sirevåg calling.
0: Calling Sirevåg, ja, stämmer. Ja. Och du hade ju rätt svar, så ska vi ta den
1: Ja, det var Uranus.
0: Stämmer det? I 1781.
1: Jeg leste ikke så langt.
0: Du leste ikke? Nej, men det går fint med Uranus, så det er helt greit det, altså.
1: Ja.
0: Ja da. Så likevel, går det bra?
1: Ja, det går helt greit. Det er helt ok på siden, vet du.
0: Ja, men det er flott det. Fina vær, ja. Er du og...
1: Ja, i går var det ikke fint i hvert fall.
0: Åh, nei.
1: Nei, det blåste jo... Nei, jeg tror så det blåste jo... Damler, kan man spørre seg.
0: Ja, det tror jeg. Det blåste litt mer der ute, eller hva dere gjør her i Sandnes.
1: Jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Så det gikk dårlig med noen frukter.
0: Ja, ikke sant vel? Ja.
1: Ja, du minner om hva du rensker noen hardt.
0: Ja, det ordner opp hele vinden, vet du.
1: Den fikser det meste.
0: Å gjøre det, du trenger ikke gjøre noe selv etterpå.
1: Nei, da det er ferdig. De er ferdig rensket, tror jeg nå da.
0: Stemmer det? Ja?
1: Ja.
0: Det er greit det også av og til, men ikke alltid.
1: Nei, ikke alltid.
0: Nei, det er helt sant det.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi kontrollen på alt. Og du har hatt en fin helg så langt.
1: Ja, i dag så hadde jeg besøk av 4 stykker som hadde hatt med reker og krabbe.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Det var veldig godt, da.
0: Ja.
1: Så da satt vi og åt, og så tog den katten her på nedsiden og fikk i drage, vet du.
0: Ja, ikke sant vel. Var fornøyd til det.
1: Mm-hmm. Ja, du var skikkelig fornøyd da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Så vi satt 2 stykker hos maten da.
0: Å, særlig godt. Akkurat, ja.
1: Så det, da var det satt jeg besøk, og da var jeg satt og koset dere med det.
0: Ja, så kjekt da. Veldig koselig. Mm. Så er det så godt med reka og krabbe også nå på sommeren.
1: Ja, men jeg hadde ikke selv krabben, men det gitt ikke renske, men jeg hadde bare krabbe klør.
0: Ja, men det, jeg er helt enig med deg der, altså.
1: Ja, jeg kan godt drenge for krabbe hvis jeg er på besøk så noe, men jeg gitt ikke ha den krabse selv.
0: Nei, ikke sant vel. Jeg skal være enige der.
1: Dette er rundt, og så dette er skal rundt.
0: Ja, ikke sant vel.
1: Ja. Ditt på.
0: Stemmer det. Det er helt sant. Jo da.
1: Jeps.
0: Men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, det er jo... Jeg må prøve å si det. Det er de vanlige.
0: Ja, de vanlige.
1: Hulda og...
0: De bor nei,
1: vet du. Og,
0: ja.
1: Det er en lasser likevel, sånn. Bare folk vet hvem jeg er.
0: Ja. Da er du da. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da tenker man igjen, vet du.
1: Ja, det er hjemme med
0: hjemme. Det får vi gjøre, vet du, så får jeg kjøre videre i programmet her.
1: Det gjør du.
0: Ja.
1: Så,
0: vi gjør det, vet du.
1: Ja, det
0: er
1: det.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Inger Lise fra Sirevåg. For å si det sånn, så er det oppdatering på denne herrene sms-siden, så det rører jeg ikke i dag. Så får vi håpe bedre lykke neste gang på den sms'en. Så jeg får ikke lest noe sms. Neste spørsmål. Og jeg har nye sang, og da er det I Don't Wanna Play House med Tammy Wynette, og da er det Kjell Arel som har ønsket seg den. Og jeg spør hvem har skrevet boken Fange I Natt og Tåke? Hvem har skrevet boken Fange I Natt og Tåke til Løyper? Så her kommer I Don't Wanna Play House med Tammy Wynette.

0: Tommy var net der med I Don't Wanna Play, og som jeg skal sige, god kveld, når Sten ringer, sagde hallo, hallo.
1: Ja, ja, god kveld, Anne, det var Reidar Hansen.
0: Ja, god kvelden. Du havde rett svar på dette her spørsmålet.
1: Ja, det var faktisk Trygve Bratteli, mener jeg.
0: Stemmer det? Han kom vel ut i 70 år, tror jeg, den boka.
1: Ja, det, ja, den tror jeg nærmere. Feil. Jo, jeg tror at han nærmere 50 år, altså det, det, ja, jeg, det et sted i nærheten av det.
0: Ja, jeg mener det, altså. Jeg vet, jeg var ganske liten når den boka kom ut.
1: Ja, for ja, det, jeg husker nesten ikke hva som sto i den. Jeg tror jeg låt den på et bibliotek.
0: Ja.
1: I Fredrikstad eller noe sånt var det, tror jeg.
0: Akkurat, ja. Ja. Så, og likevel, du hører du tett i du også i nasen.
1: Ja, du vet hva, du kan le, men du det her er verdt. Jeg har vært i vinter, var det var en liten periode, så var jeg rundt 15. mai, så var jeg lege, så skulle, men nå skal jeg på sånn røntgen på Evida på Lagårdsveien nå neste mandag, så.
0: Ja, sant.
1: Ja,

0: lege.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg trodde jo bare var en tett tårekanal, men det viste seg at det ikke var.
1: Nei. Så du har vært hos nese-hals-spesialist nå, kanskje?
0: Nei.
1: Nei, det var ikke det, nei. Nei. Jeg må kanskje enden på å vise hjemme dit, kanskje.
0: Ja, nei, jeg har ikke vært hos legen denne gangen, nei, for vi var jo i Polen. Vi reiste på til Polen, og så... Mm. Og gå der nede og snyte, hoste, herka, det var ikke så kjekt, men turen var jo veldig fin, men tenkte jeg kom hjem, nei, det går snart over.
1: Mm.
0: Men jeg stopp.
1: Hvordan var det der nede? Var det varmt der nede i Polen?
0: Det var der.
1: Ja,
0: ja,
1: ok. Ja.
0: Fredag og lørdag, da hadde vi opp mot 30 pluss.
1: Oh,
0: yes, ja. Og da, på lørdagen, da var det så grusomt at vi klarte ikke å gå i solen, rett og slett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Uff. Og det er innland nå, du var sikkert ikke ved kysten heller.
0: Nei, nei, det er inne i Krakow.
1: Ja, det ligger så langt inne, ganske langt inn i landet det.
0: Og så har de sånn hest og kjærre, og da, de var ganske sene både fredag og lørdag før de kjørte de fram, for de får ikke stå i varmen eller noen ting.
1: Nei, det er ikke bra det.
0: Så, men det gikk.
1: Ja.
0: Og vi trodde også at det ville vært kaldt nede i saltgruvene, så vi tok med jakke, men det trengte vi ikke toke med.
1: Nei.
0: Så
1: det var ikke noen behagelige temperer.
0: Mm. Ja, 15-16 grader var der nede i der.
1: Ja, det er jo nesten der nede, det er jo varmt nede i der, jo.
0: Ja, og sånn er det hele året, rett og slett nede i der. Ja. Så, Så det var en fin tur.
1: Ja, det var det. Ok, jeg har vært i Gdansk og på den der andre byen ved kysten der da.
0: Ja. Nei, Krakow er vel å anbefale å ta en tur i Saltgruvene eller Auschwitz for de som vil det. Så, ja.
1: Det går fly direkte fra Sola til Krakow og gjør det?
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, ok.
0: Så det er... Nei, vel verdt turen og vel verdt pengene.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er godt ikke det var 40 grader.
0: Nei, da tror jeg ikke vi hadde gått ut av rommet, rett og slett.
1: Faktisk i forrige uke tror jeg det var over 42,3 grader i Polen eller noe sånt, i nærheten.
0: Ja, det stemmer det. Jeg var så glad med å komme hjem.
1: Nei, det er gøy. Ja, det hadde jeg ikke greid.
0: Nei, sant? Nei. Nei, det var helt grusomt. Det så vi både fredag og lørdag. Det regnet på lørdag førmiddag, men så skjønner det opp.
1: Ja.
0: Nei, det var så varmt. Rett inn i butikk og bare være der.
1: Ja.
0: For vi ikke vant det med det.
1: Nei, vi er ikke vant med det.
0: Nei, ikke det.
1: Nei.
0: Så. Men. Nå har vi våre der, så det kan godt ta turen ned igjen. Det hadde kjørt noe.
1: Ja. Jeg husker vi var i Gdansk en gang i mai, det var jo ganske fin temperatur da, og begynnelsen av mai, det var passelig fint, var det?
0: Ja, det tror jeg, ja. Det tror jeg, ja.
1: Noen år siden det da, men ellers, ja.
0: Jo, men det er også en veldig fin by, sier det, jeg har ikke vært der
1: sånn. Ja.
0: Så, ja. Så sånn er det.
1: Ja.
0: Ja da. Jo, men har du noen hilsninger?
1: Ja, jeg kan sende hilsninger til dere, det du og Bjørg, også til Tåland på Sele, også Karl Aamodt, også til Linda Jalova, og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Og så ønsker jeg dere en riktig god sending videre.
0: Jo, takk.
1: En fin helg, og en fortsatt fin sommer.
0: Jo, takk. I like måte, deg.
1: God bedring også, får jeg si.
0: Jo, takk. I like måte, du.
1: Ja.
0: Så tar man igjen, vet du.
1: Ja, ok. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Det var rett og slett Reidar Hansen, han ønsket melodi, sommertider med gyllene tider, den ligger klar. Jeg skal starte opp kulepennen min, for den har jeg kjevet på gulvet. Så jeg skal spørre, hva tid begynte uttappingen av vattnet på Forus? Hva tid begynte uttappningen av vannet på Forus? Det lurer jeg på. Se, her kommer sommertider med gyllene tider.

0: sommertider der det med gyllene tider, og vi sier god kveld når Øystein ringer og sier hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Og du hadde svaret?
1: Ja, 1906.
0: Ja, cirka 1906 fikk jeg opp når jeg lagde spørsmålet, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Det var jo en veldig stor sjø, dette her.
1: Ja.
0: Ja. Heila Forus.
1: Ja.
0: Ja, Jott og Rodesett og Gausel og Lura, Røyneberg, Skadberg.
1: Ja.
0: Låg vatten over.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så, men...
1: Ja, når du kommer hjem fra turen og alt.
0: Jeg har kommet hjem fra turen for 2 uker siden.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja. Vi har vært der 3 ganger med.
0: Ok.
1: I Krakow.
0: Ja, ja. Veldig fine by.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så, har du vært i Saltgruven også?
1: Ja, vi var der.
0: Ja.
1: Det er kjempefint.
0: Ja, det er det. Nå tenker jeg ikke på hva arbeidet ligger bak i dette, og det bare salt.
1: Ja, vet du hva?
0: Ja, du går på salt, og alt er bare salt, det som er rundt.
1: Ja, vet du hva?
0: Og så går vi jo under en hele by.
1: Ja, det er det jeg ser.
0: Ja. Så det er ganske utrolig.
1: Ja, det er det.
0: Så, ja, du er gjerne vår i Auschwitz også.
1: Ja, det må gå.
0: Ja, det reiste ikke med.
1: Nei.
0: Nei, der ville de ikke.
1: Nei. Når du har vært en gang, så er det nok.
0: Ja, det tror jeg. Vi vet jo hva som har skjedd og alt dette her, og... Ja.
1: Uff, nei, det er ikke noe, jeg synes ikke det er noe det der.
0: Nei. Nei.
1: Nei, du.
0: Nei. Men, sånn er det, vi hadde jo han taxisjåfør som kjørte oss til flyplassen, og han forklarte både hvor Gestapo holdt til, og snakket om noe Auschwitz, og hvor langt det var til Ukraina, og kjøre, og forklarte ganske godt.
1: Ja.
0: Ja. Så, men jeg vet hva Gestapo holdt til der nede.
1: Ja.
0: Ja. Og så, Krakow også er jo også den eneste byen i Polen som ikke ble bombet under krigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jo, men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, jeg må sende det dere.
0: Jo, takk.
1: Det. Og så sender jeg deg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, takk. Og så må dere også ha en riktig fin helg.
1: Ja, takk for det.
0: Så tenker man igjen, vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Jorunn Braut, rett og slett. Jeg kjenner jeg må nok gå og finne meg noe å drikke. Skal jeg finne noe musikk i midlertid, så er jeg straks tilbake.

0: абориген.
1: I skyggen der med den nye Mads Hansen. Og det var Tone Helen som ønsket seg den. Jeg har ny ønskemelodi klar. Og, men jeg skal stille et nytt spørsmål. Da må dere gjerne litt ut på leiting. Så da skal jeg spørre ifra 1855 til 1892. Var det en lærer på Jotto skole? Denne læreren var også en tidlærer i Hillevåg. Han gikk ifra Godese til Hillevåg i tresko. Men hvem var denne læreren? Og han var også bonde utenom å være lærer. Altså, fra 1855 til 1892 var det en lærer på Jotto skole. Denne læreren var også en tidlærer i Hillevåg, eller på Kvalaberg skole. Han gikk ifra Godese til Hillevåg i tresko. Men hvem var denne læreren? Det lurer jeg på. Og da er det lett og slett Bjørg Pedersen, som ønsker fergebillettøren ved Vindskvintettene. Her kommer den.

0: kännete att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Så hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Fagebilettøren der med vinskvintetten, og det var ønskemelodi ifra Bjørg Petersen, rekning med, for det står bare Bjørg. Og vi skal si god kveld neste inn, ring og si hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Ja, hallo, det var Elisabeth.
1: Ja, god kveld, og du hadde rett svar på dette her, rett og slett.
2: Ja, jeg hadde det.
1: Ja, hvem var den læreren til syvende og sist?
2: Gunnar Wernand.
1: Ja, det stemmer. Ja, tenk å gå så mye på vinteren i Tresko i den tida.
2: Ja, det må ha vært fryktelig kaldt å gå på Tresko.
1: Det tror jeg. Det var jo et godt stykke han gikk da, frem og tilbake hver dag. Ja. Du skal også få vite hvem denne personen er. Han er min tippoldefar.
2: Åja?
1: Ja. Så, men jeg reknet jo ikke med at noen hadde tog han så fort da.
2: Nei.
1: Nei? Og du skal jo litt tilbake i tid og finne svaret på han.
2: Ja.
1: Ja, så jeg skal si du var god der.
2: Ja.
1: Ja?
2: Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, men kan ikke gjøre noe annet. Det er helt sant det.
2: Ja.
1: Ja. Så, men likevel har du det bra likevel.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Ferie har du jo.
2: Ja, ok. Jeg er jo stort sett alltid ferie.
1: Ja, ok. Ja. Nyte solen og den er der, og varmen og... Ja.
2: Ja, da. Så vel lenge, litt lenge på morgenen. Det ligger veldig godt å gjøre.
1: Ja. Ja, men det er jo herlig å sove litt lenge da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Det. Så. Ja, skal du ut på...
2: Av og til er jeg tidligere, og av og til så står jeg opp sånn 11-12-tider på dagen, så det
1: er... Ja, ikke sant vel? Ja.
2: Ja.
1: Ja. Så, men skal du reise noen plass i sommer, eller bare være hjemme?
2: Nei, jeg er nok bare hjemme.
1: Ja, det er greit det også.
2: Ja.
1: Ja da. Jo da. Så. Nå er det jo bare en måned igjen, så er det jo Blinkfestivalen, og høsten setter inn.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Så.
2: Så er det jo andre festivaler i omløpet
1: av. Ja, det er det helt sikkert. Ja. Det er mye som skjer på sommeren.
2: Ja, det er det. Det er heller ikke tid.
1: Ja, det er det, men det er bare så synd det går så fort.
2: Ja.
1: Ja. Det er det. Jo, men har du noen du vil hilse til?
2: Ja, rett og slett at jeg kjente.
1: Ja, enkelt og greit.
2: Enkelt og greit.
1: Jo,
2: men... Men spesielt lyttet til Inger Lise, for jeg fikk hilsen av henne, så jeg må bare si tusen takk.
1: Jo, hun hører nok det, ser du, så da...
2: Ja,
1: hun
2: gjør nok det.
1: Helt sikkert, vet du.
2: Ja.
1: Jo da. Men da skal jeg høre videre i programmet mitt, for tid å gå ganske fort når vi sitter her.
2: Ja,
1: ja.
2: Det gjør det.
1: Ja, så får vi bare ta den igjen, vet du.
2: Ja, for å ta det.
1: Ja, så ser vi, vet du.
2: Ja, jeg
1: ja. Ok. Ha det da.
2: Ha det.
1: Ja, det var Lisbeth Lode det. Jeg har nytt spørsmål, ny ønskemelodi, og da er det Helene på Stokka. Hun ønsker å høre Love Somebody med Morgan Wallen, og den ligger klar. Så skal jeg spørre på Kiffarøy i Rogaland. Har man foreløpig funnet de eldste sporene etter mennesker? På hvilken øy i Rogaland har man foreløpig funnet de eldste sporene etter mennesker i Norge? Det lå på, så her kommer Love Somebody med Morgan Wallen.

0: Det var altså Love Somebody med Morgan Wallen. Og vi skal sige god kveld, når Øystein ringer og siger hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, hallo. Det var Asbjørn Kroke der.
0: Ja, og du hadde svaret.
1: Ja, men kom vel frem til, det var Rennesøy.
0: Ja, det stemmer det. Det var i hvert fall det ja. Jeg fikk opp når jeg lagde spørsmål.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi svaret på den.
1: Yeah.
0: Ja, det er enkelt og greit spørsmål.
1: Ja.
0: Så, men likevel og stilt og roligt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser fotball?
1: Ja, det står nå på Frankrike. Det er ikke godt å ligge an. Sist gang jeg så var 0-0, men...
0: Ja.
1: Ja. Men jeg venter den eldste på den kampen i morgenkveld.
0: Ja, ikke sant? Det tror jeg det er mange som gjør, rett og slett.
1: Ja, det ja. Blir spennende.
0: Det gjør det, så får vi bare håpe de vinner dette her, da.
1: Jeg tror det går godt.
0: Ja, vi får håpe på det beste.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det gjelder med å tro.
0: Det er sant, det. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Så jo, men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Jeg vil jo hilse til deg og Bjørk.
0: Jo, takk.
1: Og de andre programlederne.
0: Ja.
1: Og så ellers alle andre som hører på.
0: Ja. Enkelt og greit. Mm.
1: Ja, og så hvis jeg får en ønskesang, så må det være Bonde med Tønes.
0: Skal vi se. Bonde med Tønes. Asbjørn. Nå har jeg skrevet den opp, så kommer den etter hvert, vet du.
1: Fine greier, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ja,
0: ja.
1: God sending.
0: Jo, takk for det, og gode helger.
1: Jo, takk, det samme, ja. Takk.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Asbjørn Krogedal. Kribler bare litt ned i halsen. Jeg har en ny ønskemelodi. Og da er det Smokey. Han vil høre Fem røde roser til deg med Roland Sedermark. Og den ligger rett og slett klar. Så skal jeg spørre, hva heter det eldste stående domkirkebygget i landet? Altså, hva heter det eldste stående domkirkebygget i landet? Det lurer jeg på. Se, her kommer Fem røde roser til deg med Roland Sedermark.

0: Haugland sitter makter med fem røde roser til deg med seg. God kveld, Nøystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og da har vi kommet til Østlandet.
1: Ja, da har du kommet til Moar, vet du. Hegre, Nate Lundgren.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld, god kveld. Du på plass.
0: Ja, nå jeg på plass igjen, vet du.
1: Ja,
0: ja.
1: Det går fort med deg uke til uke etter deg.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Jeg måtte jo i avkall nest sist lørdag, men sånn er det av og til.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja, jeg er syke, så er jeg syke, men når jeg gir avkall, da er jeg ikke mye roa.
1: Nei, nei, det kan jeg tenke, men du er ikke den første til å kaste inn hankle, du tror jeg.
0: Nei, jeg tror ikke heller det, altså. Men det er første gang det har skjedd på sending. For å si det sånn.
1: Ja.
0: Mm. Men sånn er det.
1: Hvem vær kan bli syk. Det har vi ikke kontroll på.
0: Nei, man har ikke det. Det er helt sant, det.
1: Så, nei da. Så, nei da. Du lurte på den eldste domkirka, du.
0: Ja, det stemmer, det.
1: Det er Stavanger.
0: Ja, Stavanger domkirke.
1: Ja.
0: Ja. Da har vi ordnet opp den.
1: Åh, er ikke helt god den hosta det?
0: Nei. Det kom bare litt feil i halsen.
1: Ja, ikke sant,
0: ja. Ja. Så, men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja. Og likevel så har du det bra. Er dere tårne vi har nede i øynene i dag?
1: Ja da, vi har det bra. Vi har det... Jeg har hatt litt sånn variert vær, og plutselig kommer regnskyld sånn innimellom, men det har vært ganske bra temperatur og fint ellers, så det er bra. Vi har sommeren i hvert fall.
0: Ja, ja, du har jo det.
1: Det er deilig det, så skal vi varmt til uka, sånn som prater på 26 og 28 grader og sånn etter uka.
0: Å, Jesus.
1: Da blir det sikkert varmt nok.
0: det tror jeg, tror ikke, ja, det høres varmt ut.
1: Vi er ikke vant til det, vet du.
0: Nei, det er nettopp det.
1: Det går liksom fra 13-14 grader, vet du, og nesten opp i 30, så klart det blir sjokk for både kropp og sjel.
0: Det gjør det. Det er helt sant. Ja. Det er av og på hele tiden.
1: Det er som om det kunne vært sånn 2-23 hele tiden, så hadde det vært liksom, det er helt greit, det.
0: Ja, ikke sant? Jeg skal være enige der.
1: Så, men vi har faktisk styrt dette været, så det får bare komme sånn det kommer, det.
0: Ja, det er helt sant. Det er ene som ikke kan gjøre noe med det været.
1: Ja, og hvis alle skulle få gjort noe med det, så hadde det blitt mye vær da, tror jeg.
0: Stemmer det. Det er helt sant.
1: Alle ville ha forskjellig vær, så.
0: Ja, vi ville jo det, men sånn, vi kan ikke gjøre atle til laks. Vi må ta det som kommer.
1: Ja, det er nok det beste, tror jeg.
0: Det tror jeg det er, altså.
1: Ja da.
0: Ja.

0: Ja. Hvordan går det
1: med deg? Da begynner du å fiske neste?
0: Ja. Jeg gjør det. Bare kribler litt ned i halsen av og til.
1: Ja. Det er jo noen gode bomber med det til å sitte på da.
0: Det har jeg. Jeg har fisherman, og jeg har frisk, og jeg har saft, og jeg har kaffe. Har alt klar. Ja.
1: Ja, men da er det bare velkommen da.
0: Men det er slutt på å ha med seg apoteker rundt forbi, for det kutter jeg ut.
1: Jaha.
0: Ja, både nasaspray og hostesaft kutter jeg ut, og så begynte jeg å friskne etterpå.
1: Ja.
0: Ja, så.
1: Når du ikke hjelper, så er det ikke vits i å gå på det.
0: Nei, det er ikke det. Jeg tenkte jeg skulle prøve, for den hostesaften, den gjorde liksom bare verre. Følte jeg, tenkte jeg stopper, så prøver jeg, og det roer seg, og så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal kutte ut med nasaspray nå, for da hadde det gått såpass lenge på han.
1: Ja.
0: Så det begynte å lette at det var der også, for jeg måtte jo kjøpe nasaspray nede i Polen.
1: Ja, hva gjorde du snakket om det med en annen innring, altså?
0: Ja, men der er otrevinen best, for å si det sånn, men hostesaftet, den var god.
1: Ja.
0: Den virker, den.
1: Ja, jeg kjenner bare til det der en Repsils som er her i Norge. Det er når jeg var nede i Mallorca for mange herrens år siden, og var jeg vekk for kjølet da også, og da hadde vi jo Strepsils. Det var jo litt sterkere greie. Det var gode sår.
0: Ja, den er god. Den har jeg hjemme, og den er da jo antibiotika i.
1: Strepsilsen?
0: Yep.
1: Ja. Ja, det kan jo liksom forklare hvorfor den var så god da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så, men jeg trodde at den nasasprayen hadde vært sterkere nede i Polen, men det var han ikke, for jeg sa jeg må ha noe sterkt, så løse opp.
1: Mm.
0: Opp i bilen, bihulene og sånn noe, men nei.
1: Nei.
0: Så, sånn.
1: Nei, men det er godt du begynner å bli bedre nå da.
0: Ja da, det er helt sant det. Så det sitter litt i bihulene enda, det hører sikkert folk, men sånn er det bare.
1: Jo da, men det hadde sikkert vært verre hvis det hadde vært sist helg.
0: Ja, det hadde det. Som sagt så sovner jeg jo hjemme i stolen da. Så, ja.
1: Ja, nei, så jeg tror det var ligger så greit å holde deg hjemme da.
0: Jeg tror det, for når Anne legger inn håndklær nå, da er jo ikke mye gode.
1: Nei.
0: Nei, men jeg skulle nok ikke hatt vært på jobb sist vega.
1: Nei, det tror du nok ikke.
0: Nei.
1: Kroppen trenger hvile for å bli frisk, vet du.
0: Han gjør det, og jeg var jo både mandagen og jeg var på tirsdagen, da havnet jeg inn på melkekjølet, og der skulle jeg nok aldri hatt våre.
1: Det synes du var smart.
0: Ja, de sa jeg måtte gå inn der og ta melk, og jeg pleier aldri å gjøre det, jeg.
1: Nei.
0: Nei?
1: Og akkurat da så måtte du inn når du var syke, det var jo typisk.
0: Ja, ikke sant? Og de så jeg var syke. De så, du ser grevlig sleten ut. Ja, sier jeg. Jeg har vondt her, og jeg har vondt der. Så, men...
1: Ja.
0: Jeg overlevde det også.
1: Ja, det var noe godt.
0: Ja. Det er sant, det.
1: Nei. Det er godt å begynne å bli bedre, i hvert fall.
0: Ja, da. Det tekes i tid, men sånn er det bare. Du får ta den tid du vil, og så ferdig med det.
1: Ja, da. Ja. Absolutt.
0: Ja, da. Det er helt sant. Ferien over jobben har begynt igjen, så da... Hei.
1: Ja, han min, han er akkurat for ferie, han nå, så nå begynner ferien her.
0: Ja, nå er fellesen startet. Ja.
1: Det skal bli godt å ha han hjemme i tre lange veger.
0: Ja, ikke sant vel? Det tror jeg.
1: Jeg pleier å si det er tre dager der, og så er det tilbake igjen.
0: Ja, det er helt sant, for de vegene går så fort at det er nivst. Det er det. Ja.
1: Men det er mest så jeg ikke tør å legge planer, for da går tiden så mye i horer.
0: Ja, og gjør så. Det stemmer det. Så. Ja, man bare nyter det.
1: Ja, jeg nyter det å ha en hjemme.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Så koser dere masse når man har ferie.
1: Ja.
0: Ja,
1: det skal vi gjøre. Så vi kan se hva vi finner på. Det er ikke noe spesielt å ta ture eller noe sånt vi har planlagt enda, men...
0: Nei.
1: Men det blir liksom rundt omkring, rundt her i nærmiljøet, skulle jeg si.
0: Jo, men det går fint det også.
1: Ja, da våger ikke kanskje det kvinnestal, men jeg tror ikke det blir så mye lenger enn det.
0: Nei, ikke sant vel?
1: Nei, nei. Det får vi langt nok.
0: Ja, det går sikkert fint det også. Ja. Bare komme seg litt vekk ifra døren og sånt noe, så er det helt tippt opp.
1: Den er det, sånn dagsturer og sånt noe, det er jeg glad i.
0: Ja. Det ja,
1: ligger jo å kjøre, jeg er jo kjøregal, så da...
0: ja, ikke sant vel? Ja. Så. Jo da.
1: Jo da. Men vi har vel ikke svart på spørsmålet, har vi det?
0: Nei, det har du ikke.
1: Det var da Utsira kommune i Rogaland, som er Norges minste kommune.
0: Stemmer det. Ja, det stemmer det.
1: Ja, må ikke glemme det viktigste.
0: Nei, det er helt sant det. Det er jo det for meg her.
1: Ja, det er i alle fall en del av det å svare på spørsmålet.
0: Stemmer det, det er helt sant det.
1: Jeg bare ringer inn og altså, ikke svarer på noe.
0: Ja, ikke sant vel. Må jo ha noe å svare
1: på. Da kan jeg ringe til Bjørg da, hvis jeg ikke skal svare på ting.
0: Ja, det er helt sant det.
1: Da kan jeg i hvert fall sende hilsner og sånt noe til hun.
0: Det kan du, ja. Det er helt ja, da, sant.
1: Hun har mine hilsner, hun, så jeg fikk allerede snakket med henne.
0: Ja, jeg har jo sittet i standby i telefonen, så det er...
1: Ja da.
0: Hun har det travelt. Ja.
1: Ja da. Mm. Jeg fikk jo hun med meg sist, så det er jo flinke hun.
0: Ja, hun er det. Hun er grevlig flinke. Men hun har vært der i mange år også da.
1: Jo da.
0: Jo. Så det er...
1: Men sånn er det. Hun er greven. Ja.
0: Vi er like flinke alle på hver våres måte.
1: Jo da, det ja. Stemmer det.
0: Så, sånn, sånn er det.
1: Jo da, men, ja. Men jeg må slippe til noen andre inn, så...
0: Det skal vi gjøre, vet du.
1: Så da får du masse god bedring vi gjør,
0: og så... Jo, takk.
1: Så får dere på sending begge to, og så snakkes
0: med. Ja, vi gjør det, vet du.
1: Den er god, ha
0: ja. Dem. Ha dem. Ja, det var Tone Helene. Jeg skal ha nytt spørsmål, og så er det en ny ønskemelodi, og da er det Kori Helsiknes Annes. Og det er Miranda Testel som har ønsket seg i den. Der står ikke hvem som synger han akkurat her og nå, da, men da skal jeg spørre, hvorfor et år ble Stavanger grunnlagt? Hvorfor et år ble Stavanger grunnlagt? Det lurer jeg på. Så her kommer Kori Helsiknes Annes.
2: Ja, jeg kan fortelle om når besten var i krigen, Oskar.
3: Nei, fortell om når du syklet uten hjelm.
2: Ja, vi syklet uten hjelm. Det er ganske riktig da. Men vi måtte holde oss ute i veien der så bilene var. Det var ikke sykkelstier da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
3: Røkte sklid, topper og...
2: Vi gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi levde litt og da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plaster på. Og da er det beste som...

0: Der kommer rette melodien til slutt, tenker jeg. For den ligger på en helt annen skjerm. Og ikke på Spotify. Så, men vi skal ta en Øystein ring og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Da har du kommet til Hans Røken fra Skarnes.
0: Ja, og du hadde rett svar. Vi skal ta det før vi glemmer det helt ut.
1: Ja, Stavanger var grunnlagt i 11.25.
0: Stemmer det. Ja. Så likevel, har du det bra nede på Østland, eller har, om dere har tårnet der nede, ja da?
1: Du, her har det vært ganske bra hver siste timen, for å si det sånn, men det har gått litt unna oss, og vi har vært skånet bitt litt.
0: Akkurat, ja, for jeg ser det på sånn lynkart etter det har vært en del nede gjennom.
1: Ja, det har det. Det har ligget sånn rundt Hamar, Løten, Elverum, Sørskogbygda, den retningen der, men vi ja. Ligger jo på Budo, så vi har vært i Skåne.
0: Ja, det har vært heldige da.
1: Hæ?
0: Ja, dere har vært heldige da, sier jeg.
1: Ja, ja, sånn sett så er vi veldig heldige, men vi ligger så forsøkt opp, så at vi har jo sett det veldig tydelig da.
0: Ja, ikke sant vel? Får med det hele utsikten for å si det sånn?
1: Ja, ja, ja. Ja. Og det er ganske fascinerende å se på, men skal jo selvfølgelig ha respekt for det også da.
0: Ja, det er helt sant det. Er det noe vi viser respekt for, så er det lynet da.
1: Ja, det er ja. Noe med det. Men hvordan er været nede hos dere?
0: Det har vært litt regn i kveld, men det var ikke mange dråper, men likevel så har det vært bra hele dagen.
1: Ja, ja, det er noe som her da.
0: Den lå på 15, 16, 17 grader rundt der.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke helt hva det ligger på her i dag, men det er nok rundt, rundt det samme.
0: Ja. Ja, for når jeg kjørte hjem fra jobb rundt klokka 2 i dag, da var det vel rundt 16-17 grader ute.
1: Ja, men det er ikke gærlig.
0: Nei, men så er det den vinden nå ødelegger litt.
1: Ja, den ødelegger. Det ja. Gjør den. Absolutt.
0: Han gjør det. Veldig mye ødelegger han.
1: Men han må bare ta imot.
0: Stemmer det.
1: Det er bare sånn det er det.
0: Ja da, vi har ikke noe valg.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Absolutt ikke.
0: Vi har ikke det, vet du. Så, likevel så har du hatt en fin helg og sitt på fotball, kanskje?
1: Ja, madammen er jo fotballgæren, altså hun har jo ført meg litt.
0: Akkurat.
2: Nå lander vi til bryllupsdagen nå klokken 12, for da har vi vært gift i 23 år.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Ja, det er tulipanbryllup som en alf lærte oss.
0: Åja, er det det, ja? Akkurat. Ja. Ja, det er godt om noen som kan disse ørene.
1: Ja, en alf kunne det. Ja, absolutt.
0: Men det er bra. Jeg vet ikke, sølvbryllup og gullbryllup.
1: Ja, ja, ja. 25 og 50, da.
0: Ja, det stemmer det. Og så er det vel noe som heter, der er et høyere eller 50
1: også. Ja, du har vel noen sånn diamantopplegg også,
0: ikke det? Diamantbryllup, ja. For det hadde mine besteforeldre, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da har du vel vært gift i
0: 60 år.
1: Ja, 60 år, ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Så. Til gull, ja.
0: Ja. Det stemmer det.
1: Da har de levd sammen et par kvarter.
0: Aha, det vet du, når de har vært gifte så lenge.
1: Absolutt, absolutt.
0: Ja da.
2: Jeg synes vi har åpnet mye på 23 år, vi har.
0: Ja.
2: Året går,
0: det. Stemmer det. Det er helt sant, det. Ja,
2: det
0: går det. Ja. Det går fort.
2: Vi har 23 år til.
0: Stemmer det. Det går fort, det i året.
1: Ja, det gjør det, skjønner du. Både barn og barnebarn. Og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det etter hvert, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er noe med det, absolutt.
0: Stemmer det.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Neida, men det er, ja, hvis jeg får lov til å slenge til helsning, da, så vil jeg helse til alle som hører på dere i studio, og ja, gratulerer konemor med 23-års bryllupsdag. Og,
0: ja.
2: Takk i like måte.
0: Ja, da får vi jo gratulere seg her i studio.
1: Jo, takk for det, og lytter av fra innlandet som ringer og sender helsninger, og ja.
0: Ja. Da har du fått...
1: Kjempeforskelig at dere har lyst til å stille opp.
0: Jo, bare hyggelig det, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da skal jeg slippe til litt flere her, ja. Så ja. Da tar vi oss på ut og får en riktig god helg.
0: Jo, i like måte du. Så tar man igjen.
1: Det kan vi gjøre, ja. Det er noe god.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var han røken det. Og jeg skal sette på noe musikk, for jeg skal gå og finne meg litt mer kaffe, og så er jeg straks tilbake igjen.

0: ikke som alle andre der med Jan Teigen. Og det var Heger en natt, og så sier vi god kveld, Østerin ringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Da det fått med deg god særkstøy for Klepp.
0: Det vi, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Godt å ha deg på plass, vet du.
1: Ja, takk. I like måte, du.
0: Jo, takk.
1: Ja. Ja.
0: Så.
1: Så du var på tur?
0: Det jeg.
1: Ja.
0: To veker siden jeg kom hjem i morgen.
1: Ja. Det er ikke lenger siden, nei.
0: Nei, det ikke det. Vi hadde tenkt å reise hjem på lørdagen.
1: Mm-hmm.
0: Men det går ikke fly.
1: Nei.
0: På lørdagen. Så da må vi vente til søndagen.
1: Ja vel.
0: Men det gikk greit det. Vi koser oss med. Uh-huh. Ja da.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hadde en tur sånn 130 meter under bakken og litt sånn.
1: Uff, ja. Ja, takk.
0: Men vet du hva? Du skulle ikke tro du gikk så langt unna en gang.
1: Nei. Men det ikke ganske trångt ned igjennom?
0: Nei.
1: Og det ikke det, nei.
0: For når du tar sånn guidet tur, så går du i egne grupper. Du går ikke i en klynge, for å si det sånn.
1: Akkurat.
0: Og så hadde jeg jo stivet det opp med trestokker og alt, og der var det malt og styrt, og ja, det var så fint.
1: Ja.
0: Og når du tenker liksom, jeg er 130 meter under bakken.
1: Ja.
0: Og du går på salt, du ser bare salt.
1: Ja.
0: Så, altså,
1: det høres jo helt utrolig ut.
0: Ja. Det gjør det. Mm. Men det var en opplevelse å få se dette her.
1: Ja,
0: jeg tror. Det er jo sånn eget kapell under der og alt mulig.
1: Akkurat.
0: Ja, krevelig fint.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og fine by.
1: Ja.
0: Det var
1: bare fri til gammel.
0: Ja, det var det. Og så var det så herlig å komme ned, for det var ikke i morgen, så.
1: Ja, altså, jeg parkerte litt sånn, litt fra nimme inngangen her i år på arbeid, og det straffte seg.
0: Det gjør
1: det.
0: Det
1: var jo ikke sånn litt mørk, grå bil, men han var jo ganske så kvittrikkete.
0: Ja, han var nok det.
1: Ja.
0: Du ble ikke angrepet nok, da?
1: Nei, men de svarmer rundt oss, altså, når vi går, så
0: ja.
1: Det er ikke bare.
0: Det er ikke det.
1: Nei, selv om det ikke er så langt ifra bilen og inn til inngangen, da, så ja. Så er den i farezonen, da.
0: Ja, du er det. Det er sant, det. Nå holdt jeg på å bli angrepet sist helg.
1: Ja,
0: På lørdag førmiddag tenkte jeg, nå skal jeg reise ut og se det nye barnebarnet, så kom jeg bare på ferie.
1: Ja.
0: Og jeg stod i et kvart og 20 minutter i døra for å komme meg. Tenkte, nå skal jeg springe. For da gikk jo en sånn en unge ut forbi. Og der forsvant ungen. Og tenkte, ja, nå ser ikke mor og meg. Trødde jeg.
1: Ja.
0: Så jeg pilte bort til bilen. Det tar meg 2-3 sekunder. Der stuber rett mot bildøra.
1: Sier du det?
0: Ja. Det er helt grusomt der oppe, som er med.
1: Ja.
0: Der er 4 reier.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, men du har ikke vurdert. Jeg så en dag når jeg kom kjørende til arbeid, da var det en som tar bussen.
0: Ja.
1: Og han kom gående med paraply, han.
0: Ja, jeg hadde paraply også. Det hjelper ingenting. Ja.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Så. Jeg har jo nettopp om jeg tilfelle ei som hadde kjøpt sånn glutenfri bolle og skulle kose seg. Akkurat tok han det morgen og sopp.
0: Ja, der var de.
1: Der var måken. Ja.
0: De er så frekke.
1: Ja, de er greve frekke.
0: Så nå i borettslaget som jeg nå ser, det har kommet inn mye klager at nå må de begynne å gjøre noe.
1: Ja.
0: få opp spikermatte, spiker, mågepigger, et eller annet, for vi kan ikke ha det sånn hvert år. At vi ikke skal kunne gå ut forbi dørene. Folk kan ikke sitte på terrassene, for det at de angriper.
1: Ja.
0: Så det jeg så nede i Krakow, der var der, der var sånn mågepigger overalt.
1: Ja.
0: Til og med inni blomstene var der, ut forbi vinduet, det var overalt, det var ikke en måke, altså,
1: Nei, akkurat, ja, så greit.
0: Ja.
1: Altså, sånn måkepikke, hva?
0: Det er sånn pikke, sånn at så de står opp, sånn at de ikke legger seg ned og lager reier og hekke.
1: Ja, det er akkurat sånn belte med pikke på en måte. Der.
0: Ja, et slags bånd.
1: Ja, bånd, ja.
0: Ja. Så det var der overalt, oppå taket, overalt av vinduet. Men da var ikke en måke heller å se.
1: Nei, så greit.
0: Og det var herlig, for du tenker hvor mye matplasser der er.
1: Ja,
0: Så det var kun duene som gikk, og de gjør jo ingenting.
1: Nei, da de gjør jo ikke det,
0: Så det var det jeg sa, det når vi kom der her, var det herlig, så jeg slipper deg der forbaskede måkene.
1: Ja. Uff, ja, det er noen, ja.
0: Ja.
1: Det er sånn en får lyst til å si noen fine ord, vet du.
0: Stemmer det, det er helt sant det.
1: Deit,
0: ja, jeg sier til alle, bare få et gevær og skyte hver rei snart.
1: Ja, vet du hva, en får lyst til å gjøre det.
0: Ja, gjøre det.
1: Ja, det er jo, det var en dag jeg var inne på arbeid, så jeg sier, se der bak på kjelver. Og herlighet, altså det var jo kvitt om at hele kjelver.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: de er helt grusomme.
1: Ja, de er det. Og jeg har hørt inni Stavanger, de er jo gedigne de.
0: Ja.
1: Det er så mye mat rundt i pinnene.
0: Jeg kan skynde det.
1: Ja. Så det er sånn at man kan drepe et menneske, vet du, hvis du får det der i hovedet.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: For jeg så der var jeg la ut på den siden som har oppe i blokkene med meg, der det var folk som har blitt hakket til blods i fjor.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og det er ikke kjekt, sånn skal vi ikke ha det.
1: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke.
0: Så jeg tenker liksom, kommer nok eldre folk og unge og alt ihop, altså, det går ikke at måkene skal øve det hele greia. Så er det kun to blokker. Resten er det ikke noen ting.
1: Åh.
0: Ja.
1: Hvorfor da? Det var jo løye.
0: Nei, si det. De har fått fritt leite opp, så også med meg.
1: Du, de er jo ekstra glad i dere, vet du.
0: Ja, tydeligvis. Et mågepar i hagen, så er det to garasjetak, hver sitt tak, har de lagt, og et oppå bodene.
1: Akkurat, ja. De har riktig gardert seg og sikret seg.
0: Ja da. Så er vi klar nok når dere kommer ut dørene så vi kan angripe.
1: Ja. Nei, men vet du hva? Det er ikke en plage, rett og slett. Ja. Det er ikke en plage.
0: Det er det, altså.
1: Ja. Det er det.
0: Så jeg kjører enda med båset. Så lenge ungene er der, så kjører jeg med båset.
1: Ja.
0: Så jeg har også 2 minutter å gå bort til Rema, men jeg kjører. Jeg tår ikke til å gå.
1: Nei, altså, det var så godt.
0: Så lenge ungene er der, så er foreldrene også der.
1: Ja, det er nettopp det. De er i nærheten. Ja.
0: Det er det. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: De forsvinner en dag.
1: Det gjør det, ja, heldigvis.
0: Det er helt sant.
1: Takk. Takk og pris for det.
0: Ja. Det er sant, det.
1: Ja, skal du ha svar på spørsmål?
0: Ja, jeg må gjerne få svar på spørsmålet.
1: Ja, Ja, det var oljeverket oppdaget litt i Nordsjøen, ja, litt i julaften 1969
0: ja.
1: På Ekofiskfeltet.
0: Stemmer det?
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er snart 60 så. År siden.
1: Ja, det ja. Er det.
0: Fire ja. År til.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Går fort.
1: Jeg var ikke gamle jenter da, jeg.
0: Nei, ikke heller.
1: Mm. Nei, så du altså... 66-modellen.
0: Mm, mm.
1: Ja, jeg 63.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, 3 år eller noe. Ja.
1: Ja, jeg husker når det nåværende kongepar gifte seg.
0: Ja.
1: For det var jo i 68, og det var på 5-årsdagen min.
0: Ja, akkurat. Mm. Ja.
1: Så, ja, det husker jeg med det svart litt fjernsyn.
0: Ja, det tror jeg du husker godt da.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ja. Jeg husker ikke så mye av hele bryllupet, for jeg var ikke så stor da, men...
1: Nei, det var nettopp det. Så. Ja, nå er det bare 1 uke igjen nå å arbeide, så er det 4 uker ferie.
0: Ja, det hørtes godt ut.
1: Ja, det var så
0: herlig. Ja. Jeg har hatt 4... Nå har jeg hatt 4 uker til nå dette år, så får jeg se hvor tid det er de 2 andre.
1: Ja,
0: aha. Jeg har ikke helt bestemt meg ennå.
1: Nei. Jeg har hatt 2 ferier da. Det var siste vek, 2-13, i forbindelse med dette bryllupet da.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja.
1: Og det var veldig greit det, for dette var forskjellig jeg skulle lage... Baga, sånt noe.
0: Stemmer det. Det er nok å gjøre når det er sånn noe.
1: Ja.

Norge skal til VM der med Sopp Kirobiko. Det var Elisabeth Lode sin ønskemelodi. Og så det Bjørn Hagen, han ønsker å høre Elute med Bonnie M. Og her kommer den.